0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे।
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4।
9: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
10: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
10: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
10: जी हा, 2315525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
10: सिंध जो आवाज।
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو صغیرتن ولا کبیرتن ولا یقتون وادین اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے الا کتب لہم مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے کیا لکھ لیا جاتا ہے اجر لکھ لیا جاتا ہے لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتے ہیں ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ وہ ضرور نکلے لازمن نکلے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر سب کو کیا محسوس ہوا کہ اب شاید نیکی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے اس موقع پہ سمجھایا گیا کہ نہیں ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر نکلو فلولا نفرا پس کیوں نہ نکلا من کل فرقتن ہر گروہ سے منہم ان میں سے طائفتن ایک جماعت لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف پلٹتے لعلہم یحذرون تاکہ وہ بھی بچ سکیں آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے پیچھے بہت باتیں قتال کی جہاد کی جنگ کی ہوئیں اور پھر آخر میں آ کر تعلیم کی بات ہو رہی ہے بعض مفسرین نے اس کا معنی بھی جہاد کے کانٹیکس میں بتایا ہے اور بعض نے اس کو تعلیم کے کانٹیکس میں لیا ہے اول حصے کو وما کان المؤمنون لینفروا کافہ یعنی ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں یعنی کوئی کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب نفیر عام ہوتی ہے اور سب کو نکلنا ہوتا ہے جب جہاد فرض عین ہوتا ہے لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد فرض عین نہیں ہر قتال فرض عین نہیں اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان تین لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے بہت چوکنے ہو گئے اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں جیسا کہ تبوک میں تھا اب کیا ہے حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے نفرا یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے لینفرو میں بھی نون فیرے روٹ ہے اور نفرا دوسرا جو ہے یہ بھی نون فیرے ہے اب حکم کیا ہے کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ چونکہ پیچھے آراب کی بات ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں، اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے. اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے، لا یفقہون، لا یعلمون، لا یشعرون، شعور کی کمی ہے، سمجھ بوجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے. اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ مدینہ میں آئے، لیتفقہوا فی الدین، آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، پھر واپس جائیں. ولینذروا قومہم، اپنی قوم کو خبردار کریں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں. جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی، کل فرقہ، اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری، فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، سمال گروپ کو، کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے. اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی. اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں، تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کریں اور سب کو تعلیم دیں تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے، بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق. اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے. فے قاف ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور یہاں پر لیتفقہوا فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی؟ ولینذروا قومہم، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا؟ تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکیں. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے. تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں. یہ ضرور کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں دو تین لفظ جو ہیں بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا اور ایک حذر کا. آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے؟ یہ ممکن نہ تھا. اس کا حل کیا سوچا گیا؟ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں
11: اور ہر بستی میں سے ایک سمال گروپ نکل کے آئے, وہ سیکھے, باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہے, اپنے کام کاج کریں, یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں. اور یہ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں. ابھی میں آپ کو دو مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے, مخصوص حالات ہوتے ہیں, مخصوص نفسیات ہوتی ہے, مخصوص ضروریات ہوتی ہیں. جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ, ان کی ضروریات, ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے. اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا. اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ ہے نا, لیتفقہوا فی الدین, اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے پھر جا کر آپ تبلیغ کرو. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے. عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے. علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے, وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے. تو یہاں پر مقصد کیا ہے تفقہ کا؟ لینذروا قومہم, انذار, آگاہ کرنا, خبردار کرنا, عالم بنانا نہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے, کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی تھی, ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا, اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے. جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی, جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا. سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص ایک مہینہ ٹھہرا, کوئی 25 دن ٹھہرا, کوئی سال ٹھہرا. یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے. اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا. وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو یہ مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا, آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا. وہ زیادہ احادیث روایت ہی نہیں کر سکے, تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے, اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں, یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی, اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے؟ یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے؟ فہم اور بصیرت پیدا کرنا اپنے اندر, سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں, یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے, جس کے نتیجے میں لینذروا قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام پتہ چلتے ہیں. نمبر 1, تفقہ اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ, اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ, اگلا کام, لینذروا قومہم, قوم کو خبردار کرنا, آگاہ کرنا. اور نمبر 3, لعلہم یحذرون, نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں, بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی, اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون, یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں؟ کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا، یہ معرف القرآن ہے، اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل، پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل، یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے، یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے، یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے، اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہیں، وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں، اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک بھی سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے، فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. یاد کر کے اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کے جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے، جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا، بصیرت کا، فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، میں کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں، ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی، اپنی اسٹڈی کے لیے بھی وقت ہے، اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے، تو سوچیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، وہاں بھی یہی مطلب ہے، يَتَفَقَّهُ والا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ نے آپ پر عنایت کیا، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا اور توفیق دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے، تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے. اور صرف اتنا کریں کہ اپنی نیت تو کریں کہ ہم انشاءاللہ چاہے قطرہ قطرہ ہی ڈالیں گے اس میں، لیکن اپنا رول پلے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی حالت بھی بدلے گی، کیونکہ اس کے بغیر اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے، ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا، اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی، جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے، جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، دونوں ہی صحابی ہیں لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور ایک 100 سے بھی کم. مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا، نہ کہ خود اسلام کا. میدان کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان، مگر فتنی صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا، اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا، کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے، یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں. انی مودع فی غیر شیء، یہ احساس انہیں ستاتا رہا، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا. انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استیصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں. چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے. وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے. وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے. سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین. دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں، البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے. انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے. انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی. یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض یک طرفہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی. اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا. اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمتن لگ گئے. وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے، نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے. اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچیں. ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے. تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے. بول کے سکھانے کی ہے، لکھ کے کام کرنے کی ہے، انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے، کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا. کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے، انوائرنمنٹ اور اس کے جو ماحول ہے وہ مختلف ہے. ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے. ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی. لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے، کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا. جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، یہ رہے گا نہیں، یہ ہو جائے گا، لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے، میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں، میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے، لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی. تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہم سے، مومنون کا لفظ آیا، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا وہاں. تو کوئی بھی کرنے والا یہ نہیں آ کے کہے گا کہ یہ میں نے بہت سا کام کیا، آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا ساتھی آپ کو کہ اچھا آپ لنچ نہیں لائیں، تھوڑا میرے ساتھ شیئر کر لیں. آخرت میں کوئی لنچ شیئر نہیں کرے گا.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: اکثر والدین ہی سوال کندا آئن تا اساں جڑے ایک دفعو بارن کے پولیو جا خطرہ پیاریا آئن تا وری بہر چھو پیاریو مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تا اندو آسان جواب یو آ ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالی جی ایک وڑی نعمت آئن بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے ہی پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئن انہوں کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
1: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے, سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے, مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ, مؤثر, بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3241-230.
7: خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
8: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہے ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
7: جے کو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر, 500 ملی لیٹر, 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل,
8: 6 لیٹر پانی کی بوتل, بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے.
7: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پھر سستے اگتے موجود آہے.
8: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے.
7: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار, شادی بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے. ودیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371-1800-3920.
8: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر, ویجو سونیری بینک, بدین روڈ, ماتلی.
9: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ ملے تمام خوبصورت ماں سمے سونے سماگم کے مجھے طرف السلام علیکم۔ ٹوکری دو کے سمندر شادی کی بارش حاصل خزانے کے ساتھ دعا ہے پیسے کل تک آسے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیک سے چاہتے سمے سے آسماد زندگی سے موت شان سے تردم سے خوشی تک دل سے دل کو زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹی ایٹ نیٹ ورک، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو مپو خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام وستی۔ بالکل جی پروگرام آپ لوگوں تک جناب یہ موجود ہے جناب، اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، پروگرام میں فن ہوگا، پروگرام میں باتیں ہوگی، پروگرام میں انٹرٹینمنٹ ہوگا اور آپ کو سنایا جائے گا اچھا اچھا مزیدار سا میوزک کلیکشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بتائیں گے کیا طریقہ کار ہونے والی ہے، لیکن کہتے ہیں کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، بوائز اینڈ گرلز، موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جی اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ بالکل جی آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہوں، یہاں پر جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو کہتے ہیں ویلکم اینڈ خوش آمدید، آپ کی محبت اور سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ۔ اور جی ساری ساتھ ذرا اپنی حال چال بتاتے جائیے سٹوڈیو لسنرز، انت کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ہے، امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے تین بجے تک، یعنی کہ پورے ہمارے پاس دو گھنٹے موجود ہونے والے ہیں۔ دو گھنٹوں میں ہم کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ انیشالی باتیں، تو انیشالی باتیں کرنے کے لیے آپ بھی ذرا ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں موجود رہنے کے کیا طریقے کار ہوں گے وہ بتایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، ان کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پنیاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سبھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردستی گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لانے کے لیے، تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہی آخر سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ بالکل جی پروگرام کے آغاز میں ہم یہاں پر آج انجوائے کرنے والے ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت جو کہ ہماری لسٹ میں موجود ہے، اور یہ سندھی نعت ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ سنیں گے، بہت ہی خوبصورت سی نعت ہے، سو اس نعت کو سنیے، اس کے بعد ہم جیسے ہی مخاطب آپ لوگوں سے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ بالکل جی آپ سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی، آپ کا ہمارا ساتھ پورے پورے تین بجے تک۔

کیا بات ہے, گانا آپ نے انجوائے کیا, بہت ہی خوبصورت سا گانا جو ہم نے یہاں پر سنا, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں جو کہ بھائی جان ہم کریں گے, لیکن باتوں کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے چاہیے. تو پروگرام میں اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے کون کون ہمارے ساتھ ہیں, کہاں کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ پوسٹ کو لائک کر رہے ہیں نہیں یہ بھی بتائیے, اور کیا ہی بتائیں گے, ٹاپک کو فالو کیجیے.

0: الحمدللہ ملا کھیل ہماری سارے کہتے ہیں فرض اور واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کے درد کو محسوس کرنا اور مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے. بالکل جی, کتنی اچھی آپ نے بات شیئر کر دی. میں ہوں فرام کوئٹا, ویلکم ٹو شو. ویلکم کہتے ہیں پیارے بھائی آپ کو بھی.
1: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

کے نقصان بابت تھیل اجلاس میں وزیراعظم پاراں بورڈ متاثر علائقن میں بجلی ہے روڈ رستن جی بحالی لائے بھی قدم کھڑ جی ہدایت کی وزیراعظم کے بریفنگ میں بدھایا گیا تو ملک کے متاثر علائقن میں بورڈ متاثرن کے محفوظ ہندن ڈاں منتقل کیا پی وجے برساتن امکانی بورڈ سبب این ڈی ایم اے صوبائی مینجمنٹ اتھارٹی جی ٹیموں مدد لائے تیار ہیں پرائمری استادن کے سروس اسٹرکچر سمیت بین مطالبن کی منٹا لائے پیٹ الف کے سردے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ نوشرو فیروز دادو کند کوٹ نواب شاہ کم بریاستی پنواکل بین شہروں میں احتجاج کیا ویو اگوان جو چوڑ ہے تو جائز مطالبہ تسلیم نہ کیا ویا تو احتجاج جو دائرہ ودایا ویسے مہراپور بھرساں گودھو شاخ میں بے معصوم بار بڈی ویا ایک جو لاش ہتھایو ہے بے جی گولا جاری ہے بڈی ویل چین ورن جے عبد الرحمان آرائیں جو لاش ہتھایو ہے ست ورن جے ارحم آرائیں جی گولا جاری ہے وارسن جو چوڑا ہے تو بارڑا شاخ بھرساں راند کھیلندے بڈی ویا گوٹھان پارا پہنجی مدد پان تحت بڈی ویل بارڑے جی گولا جاری ہے گڑی یاسین برساں گوٹ سالے عیسانی میں مڑس ہتھاں زال قتل جوابدار شادی خان عیسانی پینجی زال رحیمہ کے بندوق جا فائر کرے قتل کیا مقتول عورت جو لاش ضروری کاروائی لائے اسپتال منتقل پولیس جوابدار کے گرفتار نہ کرے سکی جیک آباد پولیس اہلکار جو گھر میں گولی لگل لاش ہتھایو ہے اے ڈی سی کالونی کے گھر میں اہلکار محبوب جفرانی جو لاش ملو ہے اطلاع تے پولیس پہنچی لاش اسپتال منتقل کر چڑی وارسن جو چوڑا ہے اہلکار صبح جو کھیر وٹن لائے اتنو ہے کھیر بارے بدھایا ہے تو اج نو تھو ہے جانچ لائے ویاسی تو سدس لاش ملو

غلام فرید بلوچ ہمارے ساتھ ہیں. محبت کرنے والے اپنی پسندیدہ انسان کی جستجو میں ہی مر جاتے ہیں. اچھا اچھا صحیح صحیح. اور ہیپی کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے, میں تو اپنے بچپن میں جانا چاہتی ہوں پر یہ تو ناممکن ہے. آپ تو جانتی ہیں اگر آپ کہیں گی تو میں بچپن میں چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے, اتنا معصوم آئے ہو اللہ تعالیٰ سب. کہتی ہیں میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں, یہ نہ کر بابا یہ نہ کر, ڈسو سیانی تھی. ہاں تھوڑی دیر سا کمنٹس پہنچن تھا, پند پیا کن پند کرے اچن جدے پہنچن کراچی کا لاڑکانو تھوڑو چنگڑو سفر تھا نا پان سمجھی سکو تھا. سو ہی گانو ہلایا ان کے بھی بدندس.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ، مؤثر، بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، آئیں عورتن ای بارڑن جو علاج، آئیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، آئیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی، آئیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
4: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
5: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی. ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی. اولاد جو نہ تھین، عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج، ایں بار جو نہ تھین بانج پن.
2: ڈاکٹر عزہ مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی. یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو. نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری ائی فارمیسی جی سہولت موجود آہے. نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونے تھی. ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-43-842.
6: خوشخبری خوشخبری صاف ای شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت.
7: اواں جے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر 1.5 سال کا خدمت کرے رہیو ہے. سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
6: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل،
7: 6 لیٹر پانی کی بوتل ہے بیوں پانی جو بوتل متعارف کرائے رہیو ہے.
6: ان کا علاوہ اساں وٹ ریفل جی سہولت پن سستے اگتے موجود آہے.
7: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھ دے.
6: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو. اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پن موجود آہے. ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 03718003920.
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی.
0: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہمارے صحت مند بچے ہیں. پولیو بچوں میں عمر بھر کی معذوری کا سبب بن سکتا ہے, مگر اس سے بچاؤ ممکن ہے. اگر آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو اس اگست اسے اپنے قریبی صحت مرکز لے کر جائیں اور پولیو بوسٹر ڈوز ضرور دلوائیں. یہ بوسٹر ڈوز محفوظ, مؤثر, بغیر درد اور بغیر سوئی کے ہے. مل کر ہم ہر بچے کو پولیو سے محفوظ بنائیں گے. مل کر ہم پاکستان کو پولیو سے پاک بنائیں گے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

تکلیف وارے حکم جو مبینہ نہ ہتھ کڑی تے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست داخل کرائے چھدی ذمہ وارن کے توہین عدالت کو ذمہ وار قرار دین پی ٹی آئی بانی کے فوری طور شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرن سندس طبی معائنہ کرن کی صدا وزیر بھنڈاری سلمان اکرم راجہ پارا داخل کیل درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ سست سما وارے وزیر تعالیٰ تاڑ کے دور بنایا گیا پاکی حکومت راولپنڈی میں 6 مہینے لائے فوج مقرر کرنے کی منظوری دے چڑی نوٹیفکیشن موجب راولپنڈی میں فوج مقرر کرنے کی منظوری آئین کے آرٹیکل 245 تحت دینی وئی پاک فوج 3 کمپنیوں 6 مہینے تائیں راولپنڈی میں مقرر ہوں جاری کیل پتھرائی موجب فوج ضلعی انتظامیہ سے گڈ امن امان کی صورتحال برقرار رکھی شہر کے حساس ہندن اہم روڈن رستن سے سیکورٹی کے انتظام کے اثرائتو بنایا ویسے فوج مقرری کی منظوری پنجاب کے گھرو کھاتے کی طرف سے دینی وی وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں سی ٹی کرونری اینجیوگرافی سہولت فعال نہ ہونے جو نوٹس وٹھندے جانچ کمیٹی جوڑی چڑی کمیٹی کے سمورن روخن جو جائزہ وٹی حقیقت جو پتہ لگانے کی ہدایت کمیٹی اسپتال میں 2022 کا سی ٹی کرونری اینجیوگرافی کی ٹیکنیکی سہولت انسانی وسیلے سافٹ ویئر بابت حقیقت جو جائزہ وٹھندی کمیٹی مریضن کے ریفر کرنا مخصوص نجی ادارے کے فائدہ پہنچانے والے معاملے جو بھی جائزہ وٹھی رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کر دی پاکستان ملائیشیا جو دہشت گردی ملائیشیا کی روکتھام انسانی اسمگلنگ خلاف گڈل سہکار بدھائن تے اتفاق صدر آصف علی زرداری سے ملائیشیا کے گھرو وزیر سیف الدین بن اسماعیل کی ملاقات سیکورٹی کے شعبے میں سہکار بدھائن تے بھی زور بھرو ہو آصف زرداری پاکستان شہر کی ملائیشیا کی مارکیٹس تین پہنچ تے زور بھریندے جو تو ملائیشیا میں چاور پٹاٹن کڑک جانور کی خوراک کی طلب موجود ہے گھرو وزیر مسنقی ملاقات میں موجود ہو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: ریڈی صاحب جو ہیں جن کے حوالے سے یہ آرڈر آیا، یہ جب وزیر اعظم بھی تھے اور برسر اقتدار تھے تو یہ بتاتے خود لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے، جملے کستے تھے۔ کیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوا؟ جواب ہے ہاں۔ کیا معائنہ کرایا گیا؟ جی کرایا گیا۔ کیا ان کی ہمشیرہ وہاں موجود تھی؟ جی موجود تھی۔ آنریبل سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ اب کنٹیمپٹ، ایک کنٹیمپٹ ضرور ہوا، وہ کنٹیمپٹ کس نے کیا اور کیسے کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیاست نہیں کریں گے، پھر رستے میں رکاوٹیں کیوں کھڑی کی گئیں؟ اور جب سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ سیاست ہوگی اس کے اوپر، نہ بیان بازی ہوگی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی، رکاوٹ بھی کھڑی کی، اور انتظامیہ کو جو ہدایت کی گئی تھی کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے اس میں بھی رکھنا ڈالا گیا، تو یہ وائلیشنز اور کنٹیمپٹ کس نے کیا ہے یہ پوری قوم کے سامنے؟ تو جو انیشیل رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو وہ شاش بشاش ہیں۔
1: وفاقی حکومت پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی والے معاملے تے تحریک انصاف کے سپریم کورٹ سے حکومت کی بجکڑی جو ذمہ وار قرار دے چڈیو۔ وفاقی وزیر تعالیٰ تارٹ پریس کانفرنس کردے چیو ہے تو شفا انٹرنیشنل اسپتال باہر ٹولن کی صورت میں مانو جمع کیا پیا، پی ٹی آئی جا مانو سیکیورٹی رسک بنجی ویا، تین کرے بانی کے پیمس اسپتال نیو ہو، شفا انٹرنیشنل اسپتال جا ڈاکٹرز موجود ہوا۔ چا سپریم کورٹ صحت معاملے تے سیاست کرن کا منع نہ کیا ہو؟ پریس کانفرنس بیان ڈی عدالتی حکمن کی بجکڑی کی وئی تو ہی عدالت حکم نہ پر پی ٹی آئی بانی جی بھین گھر بھاتین پارٹی کئی عدالتی حکمن تے عمل کندے پی ٹی آئی بانی جو طبی معائنوں کرائے ہو، طبی معائنے وقت پی ٹی آئی بانی جی بھین پن موجود ہوئی، صحت کے معاملے کے سیاست جی ور نہ چاڑھو ونے۔ پی ٹی آئی بانی جی اسپتال منتقلی والے حکم کی مبینہ بجکڑی تے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست داخل کرائے چڑی، ذمہ وارن کے توہین عدالت جو ذمہ وار قرار دین، پی ٹی آئی بانی کے پوری طور شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرن، سندس طبی معائنوں کرن کی استدعا عزیر بھنڈاری سلمان اکرم راجا پارا داخل کل درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ، سد سما والے وزیر عطا اللہ تارڑ کے دھر بنائے ہوئے۔ وفاقی حکومت راولپنڈی میں 6 مہینے لائے فوج مقرر کرنے کی منظوری دے چی، نوٹیفکیشن موجب راولپنڈی میں فوج مقرر کرنے کی منظوری آئین کے آرٹیکل 245 تحت ڈنی وئی، پاک فوج جو 3 کمپنیوں 6 مہینے تائیں راولپنڈی میں مقرر ہوں، جاری کل پدرائی موجب فوج ضلع انتظامیہ سے گٹ امن امان کی صورتحال برقرار رکھدی، شہر کے حساس ادن اہم روڈ رستن تے سیکیورٹی کے انتظام کے سائتو بنائے ود، فوج مقرری کی منظوری پنجاب کے گھرو کھاتے کی درخواست ڈنی وئی۔ پاکستان ملیشیا جو دہشتگردی ملیشیا کی روکتھام انسانی اسمگلنگ خلاف گڈل سرکار وتھن سے تفاق، صدر آصف علی زرداری سے ملیشیا کے گھرو وزیر سیف الدین بن اسماعیل کی ملاقات، سیکیورٹی کے شعبے میں سرکار وتھن سے بھی زور بھر ہو، صدر آصف زرداری پاکستان شین کی ملیشیا کی مارکیٹ تھی پہنچ سے زور بھریندے ملیشیا میں چاور پٹاٹن کڑک جانور کی خوراک کے طلب موجود ہے، گھرو وزیر محسن نقوی بھی ملاقات میں موجود ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو برسات بوٹ دوران فوت تھی ویل خاندان کی مدد تباہ تھی ویل گھر کی بیئر تعمیر جو حکم، امکانی برسات بوٹ کے نقصان بابت تھل اجلاس میں وزیر اعظم پارا بوٹ متاثر علاقے میں بجلی روڈ رستن کی بحالی لائے بھی قدم کھڑ کی ہدایت، وزیر اعظم کے بریفنگ میں بدایا ہو تو ملک کے متاثر علاقے میں بوٹ متاثر کے محفوظ ہندن ڈاں منتقل کیا پی ونے، برسات امکانی بوٹ سبب این ڈی ایم اے صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی جو ٹیموں مدد لائے تیار ہیں۔
2: وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا ان کو اپنی شکست نظر آ رہی، کراچی کے جو چیلنجز ہیں اس کے سب سے بڑے میں بڑی ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے وہ ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی کراچی کے جو نظام تھا چاہے آپ کے کے ایم سی ہو چاہے آپ کی ڈی ایم سیز ہو اس میں چن چن کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی میں آج بھی دیکھیں گے تو آدھے آپ کو بلدیاتی نمائندے ملیں گے جو کہ بلدیاتی اداروں سے تنخواہ لے رہے ہیں اور رابطہ کمیٹی میں بھی بیٹھے ہوئے، جو پبلک پارکس تھے ان کو شادی ہال کس نے بنایا آپ پوری لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے ایم کیو ایم لیڈر ملیں گے آپ کو، ذاتی طور پہ شادی ہال چلا کے और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए।
1: जैसी ने वजीर शो जिला में वण चाहे तो कराची के मसलन की जिम्मेवार एमकेएम है। एक साजिश के हड़तालू कर सनअतन के तबाह किया। मुस्तफा कमाल ए खालिद मकबूल सिद्दीकी की हड़ताल की हिमायत वारी वीडियोज अज भी मीडिया वट पहुंचा है। एक एक हड़ताल दौरान 30, 40 50 ताई लाश नया वेंदा हुआ। कराची में मीडिया से गालाइंदे शजील मेमन नफरत की सियासत कड़ जमातू पैं सूबे के बदनाम कन थी। कराची जहा मसला हल कर मस्बत ए जिम्मेवार सियासत की जरूरत है। पीपी हमेशा कौमी मफाद के अवलियत डिनी है। सिंध जहा मू बाशूर ए समझदार उसन पाया हर डुखे वक्त में केर सड़न गड बीहे तो।

0: صحت وارفا کی وزیر مصطفیٰ کمال چیو آئے تصوبے کی گال کرنا کفر نہ ہے طریقے کار سے گال تھی سکے تھی کراچی میں تقریب کا خطاب کرنے مصطفیٰ کمال چیو تو یہ نظام 70 سالن کا نوجوانن کے غدار بنائے رہو ہے حالتن کا تنگ تھی مانو ہتھیار کھڑی جبلن پہ ونی بیٹھا ہیں آئین میں صوبہ ٹائن جو طریقہ درج ہے آئین میں 27 ترمیموں تھی چکیوں ہیں جن جو مطلب ہے تو آئین میں خامیوں موجود ہوئیں کراچی واسی پانی خرید کرے پی رہا ہیں وزیر نئے آفسروں جا ٹینکر ہلی رہا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: اکثر والدین ہی سوال کندا ہیں تا اساں جڑے ایک دفعہ بارن کے پولیو جا قطرہ پیاریا ہیں توری بہر چھو پیاریوں مونجو نالو مفتی محمد احمد آئے تو آسان جواب یہ ہوا ہی بار بھی اساں وٹ اللہ تعالیٰ جی ایک بڑی نعمت آئے بارن جی صحت جو خیال رکھن لازمی ہے ضروری آئے اساں جے ماحول میں پولیو جو وائرس موجود آئے یہ پولیو بوسٹر بارن جی قوت مدافعت جے ودائن میں مدد کرے تھی 10 سال جی عمر تائیں جترا بھی بار آئیں انہن کے ہی بوسٹر جی اضافی خوراک لگان لازمی آئے
5: جڑے تمہاں بواسیر جی تکلیف رت اچن سخت سور ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسلن میں مبتلا آہو آپریشن کا ڈجو تھا تو ہانی پریشان تھن کی ضرورت نہ آئے استعمال کریو نجات بواسیر کورس بواسیر خونی ہوجے یا بادی آرام لائے آزمودا کورس نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رات کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-24-01-287 سکون اعتماد صحت مند زندگی دہاں قدم
6: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
6: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
6: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
7: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-32-41-230
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوش خبری چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھٹوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھٹوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
9: خوشخبری اواں جے پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنجاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن جے ساموں سلیم کالونی ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی ڈاکٹر عزا مصطفیٰ سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارین جو علاج بار جو نہ تھین بانج پن
6: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی یاد رکھ نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی لیبارٹری فارمیسی جی سہولت موجود آہے نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولنگی موبائل نمبر 2301-33-842
10: خوشخبری خوشخبری صاف شفاف پانی صحت مند زندگی کی ضمانت
11: اواجے پینجے شہر ماتلی میں سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ڈیڑھ سال کا خدمت کرے رہے ہے سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر اعتماد جو نالو منرل واٹر اوزینیٹڈ یوریفیٹڈ
10: جو پیش کرے تو 330 ملی لیٹر 500 ملی لیٹر 1.5 ملی لیٹر پانی کی بوتل
11: 6 لیٹر پانی کی بوتل بیوں پانی جو بوتلوں متعارف کرائے رہے ہے
10: ان کا علاوہ اصاوت ریفل کی سہولت پھر سستے اگتے موجود ہے
11: اواں کے اعتماد کے قائم کردے اواں کی ضرورت جو خیال رکھ دے
10: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی بین تقریبات لائے ہانے اساں سے رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری کی سروس پھر موجود ہے ودھک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
11: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی چھاواں پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
8: تو جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
11: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
11: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطہ کندا
11: 0331-2525-786
8: جی ہاں بڑی 331-2525-786
11: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
8: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔